Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Jiwa wari. Akwento pro no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu.